All innom en legendarisk låt, ikonisk musikkvideo, ikonisk gitarriff og en solo, ikke minst, som Eddie Van Halen bidro med her i Beat It.